0: Tushin, Gyoji Chungrung, Lampar Nyetu, Kang Chungya.
1: Dimdu Tete Lezendi, Kiki Gyurmi Lam Choyin.
0: Tari Kiki, Sanshima Dini, Pencho Lungting Nyenchen Lekung, Pyoge Lungting Ki, Dimdu Tete Shibi Lezendi.
1: ཁྱི ཕྱད མམ་པོ་མང་ན་ཡང་དེན་ཅ་ཅུ་ཤུ་ཙ་བ་ཡིན་ང་ཅེ་ཅུང་ལམ་ཐོ་ཁོ་རིན་ཡུ་ཚེ་ལེ་གེ་དེ་མི་དོང་ཨ་ཐ་ཁོ་རིན་ཅི་ཅོ་ལམ་མི་སོང་ཨ་ཆ་རང་དོང་ནེ་ཁོ་རིན་མི་དོང་ཨ་ཁོ་རིན་དོང་ཀ་སེམ་མི་ཡང་ཨ་ཅེ་ཅེ་ཅུ་ནེ་ཁེ་གང་ཤིན་དུ་ཅིན་པོ་ཤེ་བུ་གུང་ཨ་ཅུ་ཅིམ་ཅུ་ཅིག་སུ་ལ་སུང་ཅི་ཤུ་ན
2: ཚཚང

0: ཕོ냐
1: ཉེ야 ཕོ냐
0: མ་ཡུར ནམ་ད་ སེམ་གི གིང་གོ་ལེ
1: ཆེན་བེ སུ་མི ཏེ་ཝ་ ཤེར་གི་ད་
0: ཅི་ཡུར ཉེན་བེ ཡང་གི ཤུར་གི་ནེ
1: ཉེ་ཤི་ ཉེ་ཏོ་ནམ་གི ཆོ་ལ་སིན་

0: ཉན པའི ཡང དེ རེ རེ ནི ལྷག བསམ གྱི མུན དུ རེ རེ ཡིན ལ
1: ཡང གི གུར ཁུ རེ རེ ནི ཆེན སེམ གྱི ཉིང དམ རེ རེ ཡིན
0: ཁེ གི ཆེན སེམ ཐ
1: ང ཡི རེ མེ
0: ང ཡི རེ མེ ཐ
1: ཁེ གི ཆེན སེམ
0: ཉན ཡང གི ཆེན བར གུ ནེ ཧང ལང ཐུ ཇོ
1: ཁེ གི ཁག སེམ ཐ
0: ང ཡི ཆེ བ ཡུ ཆེ
1: ཉན ཡང གི བབ གུ ཐ ཇོ ནེ ཤུར

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུ

ཁར ཁེ ཉམ གུར ཐང གུ གུ དེན ཁེ ཡང དེ སོ ཉན གུར དང དེན རི གཟེ ཁེ གེ པེ དེ མུ དེ ན ཤང རི གཟེ གྱ ཚུ ཆུ དེ ལེ ཚན སེན ཐང ལུ ག གེ ཆ གུ དེ ན ཤུ རི ཡང གེ གུར ཁུ དེ ན སེ

0: सिम्कोने शुरुए यांगदा रिरी चीजी सिंशिंबदीनी खावे जोंगी लुजु चिमो रिजे ग्याजु चुदीयीं
1: ངོ་ཅོ་ དམ་ལ་ གི་ དན་ན་ ཝེ་ ཆེན་ སེབེ་ སོང་སེ་ དེ་ གུ་གུ་ལ་ ཤེན་གེ་ སེམ་པོ་ མང་གུ་ ཅིག་ གེ་ ཉེ་བ་ན་ སིན་དོ་ ཁ་ཤི་ དན་ ང་ དེ་ན་ གི་ ཤེ་ཅི་ ཐ་ནེ་ སོང་ ངེ་ རང་ གི་ རང་ལ་ སིམ་སུ་ ཆེ་ནེ་ ཡུ་ ཚོ་ཡ་ ངོ་ དོང་ལ་ དད་ སིན་ཐུ་ གུ་ཡེ་ སིན་ཐུ་ ཟུང་ གི་ སུ་ཤིན་ ཡུ་ སེབེ་ན་ སིམ་སུ་ བུ་ སྟ་ཅོན་ མ་ན་ཅུ་ མེ་ཅེ་ ཤུ་ ནམ་ རིང་པོ་ དེ་ནེ་ ལེ་ གག་ཡུ་ ཉི་ གི་ ཐུ་བུ་ སིན་ ཟ་ yeze de la yong ge de ha jang ki ka bu chi jin dang an zu nam yang zu wa zum ge si ne de ge nan ge ko ru yong wei yi ji din zhe xiang tu bi ne dong e tan ge sim ge an zu cuan gen qi tu ma ji sim ge

0: Trishin Gyoji Chungrung Lamparin Yitu Kang Chungyang
1: Dimdu Tete Lezendi Kege Gyurmi Lamchoyin
0: Tarikiki Sanshimadini Pencho Lungchen Nyanchen Lekun Pyoge Lungchenki Dimdu Tete Shibe Lezendi
1: ཁྱི ཕྱད མམ ན ཡང དེན ཅ དྲུ ཤུ ཙ བ ཡིན ང ཚོས ཤུང ལམ ཐོ ཁོ རིང ཡོ ཚེ ལེ གེ དེ མི དོང བ ཐང ཁོ རིང ཤིན ཁྱི དྲོ ལམ མི སོང བ ཆ ར དོང ནས ཁོ རིང མི དོང བ ཁོ རིང དོང གབ སེམ མི ཡིན བ ཅེ ཆེ གུ ནི ཁེ གང ཤིན དུ ཆེན པོ ཤེ ཐུ གུ ང ཚོས དྲིམ དྲུ དྲུ ཤུ ལ སོང ཚེ ཤུ ནས དྲོ ལམ དེན ཅ ཐང ཡེ རབ ཇུ སང ལ དེ ནས དྲོ ལམ ཤར དོང ཡོང བ ཆེ གུ གེ ལིན

0: ཆོ་ཡུགོ
1: རབ་གར་ཁ་ཝེ་ཅུང་ཁི་ནུ་ཅུ་ཐང
0: རབ་ཅེ་ཡུགོ་ནེ་ཐང་ནེ་ཆོ་གུན
1: རབ་ཟོམ་སུ་ཐང་ཁུམ་ལུ་ངོ་ཚར་ཅིན
0: རབ་སེ་ཡང་གི་ད་ལ་གུན་དེ་ཁེར
1: ཉེ་ཆོ་ཡུགོ
0: ཉེ་ཆོ་ཡུགོ

ཁེ དེ གུ གུ ཅིག ལས ན ཤོ ན ཁེ ཁེ ཆ ཅོ ཚོ ཤོ བེ ཚམ ཅན ན བ ཐོ ཅན ན ཤུ གུ ཐ གྱ ཟོ ཤུ ཤེ ན ཡིན བེ དམ ཅན ལ ན ཤམ ཁེ སོ ཤེ དེ ལས ན ཁེ ཚོ ཡོམ ཐ ན ཅིན ཁོ རང ཁེ ཆོ བུ ལིང གེ ལ ཕེ ཅི སམ དེ ལ ཧུན ཅུ ཡོམ བེ མེན དེ ཤུ ཡིན སོ ན ཤ

0: ཉེན་བེ ཡང་ད རེ་རེ་ནི ལ་ཁསམ་ཁི མུན་དུན རེ་རེ་ཡིན་ལ
1: ཡང་ཁི གུར་ཁུ རེ་རེ་ནི ཆེན་སིམ་ཁི ཉིང་དམ རེ་རེ་ཡིན་
0: ཁེ་གི
1: ཆེན་སིམ་ཁ
0: ང་ཡི་རེ་མེ་ཁ
1: ཁེ་གི ཆེན་སིམ་
0: ཉེན་ཡང་གི ཆེན་བར གུ་ནེ ལ་ཁང་ཐུ་ཇོ
1: ཁེ་གི ལ་ཁསམ་ཁ
0: ང་ཡི་ཆེན་བར ཡུ་ཆེ
1: ཉེན་ཡང་གི
0: བབ་གུན་ཐ་ཇོ་ནེ་ཤུར